0: само хитови. Само хитови. Къде
1: год да си.
0: Твой град. Твой звук. Твой радио. 014.